Na današnji dan prije 54 godine rodio se Wesley Reed Clanton iz benda Puddle of the Mud. Smatraju se američkim post-grunge sastavom. Njihov žanr često se naziva new metal. Originalna postava sastava osnovana još 90-ih u Kansas City-u, a činili su je Wesley Reed Clanton, Jimmy Allen, Sean Simon i Kenny Burkett. No, bend se uskoro razišao, tako da je sadašnja postava formirana u LA-u. Hit Lurie objavljen je u listopadu 2001. kao drugi single s albuma Come Clean.

gledat neki stari film, pa te zagrlim u mraku, pa te nježno poljubim.